0: Selamat pagi.
1: Da jia zao shang hao.
0: Eh, siang ya. Oke. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Boleh kita bangkit berdiri untuk berdoa dan
1: Mari
0: kita berdoa.
1: 天父上帝, 我们感谢, 赞美你, 给我们有机会来到你的圣殿当中, 聆听你的真理, 圣

0: darah kita, darah daging kita. Saudara-saudara pun mendengarkan dia. Ketika saudagar-saudagar Midian itu lewat, Yusuf ditarik ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu mereka membawa Yusuf ke Mesir. Pada waktu Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu ia mengoyak bajunya dan kembali kepada saudara-saudaranya. Ada lagi apa yang harus kulakukan?
1: 这个创世纪三十七章三十一节，他们宰了一只公山羊，把约瑟那件彩衣染了血，就打发人送到他们的父眼的这个，请认一认，是你儿子的外衣不是？他认得就说，这是我儿子的外衣，有恶兽把它吃了，约瑟被撕碎了，撕碎了。雅各便撕裂衣服，腰间围上麻布，为儿子的悲哀，为儿子悲哀了多日。他的儿女都起来安慰他，他却不肯受安慰。说我必悲哀着下阴间到我儿子那里，约瑟的父亲就为他哀哭。米甸人带约瑟到埃及，把他卖给法老的内臣护卫长波提法。
0: Sedemikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagialah adalah mereka yang melakukan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam keseharian. Haleluya.

0: Bapak Ibu sekalian, hari ini kita mau merenungkan sesuatu realita ya di dalam sebuah keluarga. Saya banyak sekali mendengar kisah-kisah keluarga yang bermula dengan baik menyedihkan.
1: 想一个关于家庭的主题，有很多的家庭好好的开始，但是在过程当中却发生了很多令人不乐见的事情。
0: Dari sebuah keluarga yang luar biasa mempunyai suatu permasalahan sangat-sangat rumit.
1: 当刚才我们所读到的经文，向我们展示了一个非同凡响的家庭，他们所面临的一个令人震惊的家庭事实。
0: Kakak adik bukan hanya konflik tetapi juga sampai kepada keinginan untuk membunuh.
1: Nah, 弟兄之间不单单有矛盾，到了一个点，想要去谋杀他们的亲兄弟。
0: Kalau kita boleh sedikit untuk memeriksa diri kita, saudara, apakah di antara kita ada yang mengatakan, wah, beruntung sekali, keluarga saya itu sempurna. Enggak ada cacat kalau gambarannya adalah sebuah guci-guci yang sangat mulus, tidak ada cacat.
1: 当我们在自我检查的时候，我们有感恩的心说啊，感谢主，我生活在这样的家庭当中，我的生活当中没有任何的问题，就像这一个彩釉的陶瓷，它的色彩斑斓。
0: Atau saudara sebaliknya mengatakan, aduh saya mau ke gereja aja malu karena keluarga saya banyak sekali kelemahan, banyak sekali kisah-kisah yang mungkin memalukan, menyedihkan hati seperti guci yang pecah.
1: 那有的可能会说，我连去教会都感到很害羞，我的家庭当中有很多的问题，就好像这一个破碎的瓷器。Saudara,
0: saya mencari kisah keluarga di Semarang yang terkenal ya, yang saya dapat adalah riwayat keluarga Wi.
1: 那当我在找寻，就是在三宝龙比较有名声的一个家庭的话，我看到了皇室家族史。
0: Ya, gergaji tinggal di sana pada orang yang terkaya di awal.
1: 那是在三宝龙一个，三宝龙白手起
0: 200 juta gulden setara 44 triliun rupiah.
1: 那他在当时创造了这个糖业帝国，他所创造的财富当时是惊为天人。
0: Menjadikannya orang terkaya di Asia Tenggara.
1: 那成为东南亚最富有的人。
0: Tapi saudara, anak keduanya yang bernama Wi Huilan memberikan kesaksian di dalam bukunya yang dia tulis di masa akhir-akhirnya.
1: 那他的

0: 女儿黄慧兰在她生命的终了，在她的书中这样写道。
1: Di balik istana yang megah, di balik kekayaan yang begitu banyak, ternyata banyak sekali konflik di dalam keluarga.
0: 那虽然表面上光鲜亮丽、富可敌国，但是在内在却有很多的问题。
1: Selain sebagai pebisnis yang sukses, Sui Tiong Ham juga sebenarnya penggemar, punya istri, istrinya 7, gundiknya 14, anak resminya 42.
0: 那这个黄仲汉除了生意非常的成功，他在这个老婆这一方面也不输于任何人，可以说是三宫六妾了。
1: Sehingga terjadi banyak iri hati, benci di antara anak-anaknya, dan pada akhirnya pada saat dia meninggal terjadi pertikaian, perebutan warisan.
0: 所以导致这个子女之间有很多的纷争，在他要离开之后，这个因为遗产的原因，所以孩子们之间有非常多的纷争。
1: Pada akhirnya kekayaan yang sudah dia usahakan sedemikian rupa habis karena juga diambil oleh Jepang dan dinasionalisasikan oleh pemerintah Indonesia.
0: 那所以到最后，他所创造的财富被日本所拿走了，后来也是被国有化。
1: Jadi saudara, di sini kita melihat bahwa kekayaan, kemewahan, status sosial yang tinggi itu tidak menjamin adanya kedamaian ketika di dalam keluarga itu banyak konflik dan banyak pertikaian.
0: 那所以矛盾冲突的家庭当中，财富不能给这个家庭带来平安。那这是黄仲汉的家庭。
1: Kita juga masing.
0: 那我们每一个人可能有我们自己的家族史。
1: Dari bagian Alkitab yang kita baca, kita melihat riwayat keluarga Yakub.
0: 那我们刚才所读的，我们看到了雅各的家族史，我们看到他的家谱。
1: Di dalam bahasa Ibrani keturunan。

0: kurang dari dua pasal. Ini diceritakan berpasal-pasal sampai pasal 50.
1: 我们看亚当夏娃的故事差不多两章就结束了，可是雅各的这个家族史花了很多章节的内容。
0: Yakub juga punya banyak anak.
1: Nah, Yakub 也拥有很多的孩子.
0: Sedikitnya kita tahu istrinya yaitu Lea dan Rahel.
1: Nah, 我们知道他有利亚，也有拉结.
0: Tapi saudara, yang menarik adalah di dalam kisah keluarga Yakub ini, yang kita berpikir kalau di sekolah minggu pasti yang diceritakan lebih banyak Yusuf.
1: 那在这个主日学当中，可能关于雅各的家庭，我们讲到更多的是约瑟。
0: Yusuf seperti sorotan di dalam kisah ini. Dan memang seperti Huilan, si Yusuf juga adalah anak kesayangan.
1: 那就好像黄慧兰所讲的，约瑟在雅各的家庭当中也是被爱的那一个。
0: Karena itu Yakub memberikan perlakuan yang khusus kepada Yusuf.
1: 所以雅各对约瑟的话有各种的优厚待遇。
0: Tapi saudara, di dalam Alkitab bukan hanya Yusuf yang diceritakan, tetapi juga ada Ruben dan Yehuda.
1: 那在圣经当中不但讲述了约瑟，也讲述了流便和犹大的故事。
0: Diceritakan mereka secara realita fakta dalam kehidupan mereka, positif dan negatif.
1: 那从正面和反面讲述了他们的生活。

0: Hey, Taoming.
1: Alkitab tidak hanya menyoroti Yusuf sebagai korban, tetapi Alkitab juga menceritakan bagaimana dua kakak ini, Ruben dan Yehuda, berperan sampai Yusuf akhirnya ke Mesir.
0: 那圣经不单单讲了约瑟是怎样的一个人，也告诉我们犹大还有流便啊，他们在弟兄之间的纷争，到最后约瑟被掳到这个埃及去了。
1: Yang menarik adalah saudara, setelah pasal 37 ada pasal 38 yang seolah-olah nyempil ya, kayak makanan nyempil di gigi gitu ya.
0: 那特别

0: si Yakub ini.
1: 那我们知道雅各他偏爱约瑟，是因为约瑟是拉结的孩子，然后在当中有很多的事情，最后到了故事现在的样子。
0: Saudara, di kebaktian 1 dan kebaktian 2 saya banyak bicara tentang bagaimana keluarga yang toksik.
1: 那在第一堂和第二堂我讲了很多关于有毒家庭的问题。
0: Di kebaktian 1 dan 2 saya menceritakan bagaimana kita kadang-kadang mempunyai reaksi-reaksi dalam dengan orang lain itu dipengaruhi dengan peristiwa masa lalu dari orang tua kita.
1: 那在当中我讲到，就是我们与人之间所发生的冲突，它的诱因跟我们原生家庭以前所发生的问题有关。
0: Apa yang terjadi pada Yusuf tidak lepas dari apa yang Yakub lakukan kepada anak-anaknya.
1: 那在约瑟身上所看到的事情，那对于雅各对他的其他的孩子所发生的事情上面有一个影射。
0: Kenapa Wihwelan? Kenapa Yusuf dibenci sama saudara-saudaranya?
1: 那因为黄慧兰及其他的弟兄姊妹所憎恶。
0: Karena Yakub pilih kasih.
1: 因为雅各他偏心。Karena
0: Witionghan pilih kasih.
1: 那因为黄仲汉偏心。
0: Pilih kasih dan ketidakadilan ini akhirnya memicu suatu pertengkaran di antara saudara-saudara.
1: 因为有偏心的父母，所以
0: sebagai anak emas Yusuf ini tak aja tentang mimpinya.
1: 那这个约瑟的话，因为他是一个被爱的，所以他有什么就很。 自然的，就是很天真的就讲述出来。
0: Dia tumbuh menjadi anak kesayangan papanya, tetapi menjadi saudara yang paling menyebalkan.
1: 那一方面他是父亲最爱的孩子，可是另一方面却是让他的弟兄们讨。
0: Saudaranya mempunyai satu scheme, satu rencana.
1: 这为什么他的兄弟们要把他干掉的原因？
0: Sekali lagi, saudara, di dalam kerapuhan Yakub maupun Yusuf ada pemeliharaan Tuhan.
1: 那我们看到，即便在雅各和约瑟他们破碎的这种境遇当中，有上帝的保守与看顾。
0: Saudara dan saya umurnya udah nggak muda lagi ya.
1: 那弟兄姊妹们，我也不年轻了。
0: Kita sudah menjalani hidup lebih daripada setengah apa abad ya.
1: 那已经过了半个世纪了。
0: Artinya, kalau kita hidup kita, keluarga kita di dalam kerapuhan, banyak masalah, toksik, ya udah, itu lingkungan kita kayak gitu.
1: Nah, jika kita di dalam keluarga kita,
0: tapi apakah kemudian kita harus terus-menerus hidup sebagai orang yang toksik, orang yang menyebalkan.
1: 但是我们要反思的就是，我们是否还要以这种有毒的关系继续的走下去，令人震惊呢？
0: Apakah kita atau kita sebaliknya kita menjadi orang yang gampang sekali terpengaruh kalau tinggal di rumah anak ini, kita di rumah anak ini kita jadi orang tua yang jahat gitu ya.
1: 很容易被人影响的，与好人在一起变好人，与坏人在一起就变坏人。
0: Saudara, saya tertarik dengan burung flamingo.
1: 那我们知道火烈鸟啊，这个动物。
0: Bukan karena warna yang menarik, oranye begitu ya.
1: 那不是说它的颜色有很漂亮。
0: Tapi Tuhan menciptakan flamingo ini dengan anatomi sehingga dia itu bisa tahan hidup di dalam suatu situasi yang toksik.
1: 那上帝创造了它，让它可以在这个高的盐碱地的这个水性当中生活下来。
0: Anatomi tubuhnya itu punya filter.
1: 那它的身体有这个自动过滤系统。
0: Sehingga sekalipun lingkungannya beracun, dia tetap
1: 的环境是有毒的，但是因为有过滤系统，所以它依然可以活下来。
0: Bisa nggak ya kita hidup seperti itu?
1: 那我们可以这样吗？
0: Mungkin saudara ada di antara kita yang mengatakan, aduh, saya sekarang hidup saya susah, tinggal sama anak mantu yang bikin hati susah.
1: 那可能我们当中有的人说呀，我生活的这个环境非常难以去改变。
0: hidup saya

0: dipenuh penderitaan.
1: Nah, 我的生命充满了困苦.
0: Tapi bisa enggak ya di dalam situasi seperti apapun kita bisa tetap bertahan menjadi orang yang menyenangkan di hadapan Tuhan.
1: 有没有这样的原因，就是在这个不令人喜悦的环境当中，依靠上帝，我们活成一个讨人喜悦的人。
0: Tidak perlu terpengaruh oleh lingkungan di rumah.
1: 那我们不会被家庭的环境所影响。
0: Jujur menceritakan masalah di dalam keluarga.
1: 那弟兄姊妹们，圣经非常诚实地告诉我们家庭当中的问题。
0: Malahan di dalam Alkitab kita jarang sekali kalau dipikir-pikir keluarga apa ya yang sempurna ya di dalam Alkitab ya.
1: 那导致于我们就去想，在圣经当中到底有哪一个家庭是很完美的家庭呢？
0: Banyak dinamika yang terjadi.
1: 因为在圣经当中很多的家庭动态发生。
0: Yang pertama saudara dinamika suami istri.
1: 那首先我们看到夫妻间的关系。
0: Ini menjadi akar dari pertakan yang terjadi di keluarga.
1: 那这是家庭关系破裂的这个根源。
0: Gami dan ketidakadilan perlakuan.
1: 那因为有这个一夫多妻，然后在当中有不公平的待遇。
0: Persaingan Lea dan Rahel ini mewariskan ketegangan.
1: 那在利亚和拉结之间的这个比拼啊，带来了家庭的这个氛围很压抑。
0: Ketegangan yang dialami oleh orang tua akhirnya diserap oleh anak-anak.
1: 那父辈所 造成的这个压力，让所有的小孩子在当中去共同经历。
0: Satu hari ada satu anak bilang sama saya.
1: 那有一天有一个小孩子跟我说，
0: Saya nggak senang sama Ai.
1: 那我对我的阿姨不喜欢。
0: Saya nggak bisa dekat sama Ai.
1: 那我跟她不亲近。
0: Kenapa, saudara?
1: 那为什么会这样呢？
0: Bukan karena Ai pernah berbuat jahat kepada dia.
1: 并不是说这个阿姨对她做了恶事，
0: tapi karena mamanya pernah cerita betapa jahatnya si Ai kepada si mama.
1: 那因为她的妈妈有告诉她，这个阿姨曾经向她的妈妈做了恶事。
0: Saudara, ini yang saya maksudkan adalah ketika racun yang kita alami kemudian kita wariskan kepada anak kita.
1: 那我要说的就是我们自己所接受的毒素，我们又再传给了我们的后代。
0: Kemudian anak kita ini kemudian menceritakan kepada adik-adiknya, kemudian adik-adiknya ikut benci AI.
1: 那孩子们又给他们的孩子讲，所以其他的人就一起来恨恶这个阿姨。
0: Kalau ditanya, kamu ceritakan peristiwanya apa sehingga kamu membenci?
1: 那如果你问他到底是发生了什么，你能讲一讲吗？
0: Gak ada.
1: 没有。
0: Kalaupun ada, itu bukan cerita saya, itu cerita mama saya.
1: 那即便是有，那个也是我妈妈告诉我的。
0: Saudara, inilah dinamika dalam keluarga yang ada, bukan?
1: 那这就是家庭的动态当中经常所发生的，难道不是吗？
0: Kita bisa benci sama seseorang, saudara, tapi orangnya sebenarnya udah nggak ada.
1: 那我们会恨恶一个人，但是这个人实际上都不存在。
0: Maksud saya begini.
1: 那意思就是说，
0: saya benci sama dia.
1: 那我恨恶他。
0: Waktu dia umur 16.
1: 那他在16岁的时候。
0: Sekarang saya udah umur lebih dari 50, saya masih benci dia.
1: 那我现在已经50多岁了，我还恨他。
0: Padahal dia udah jadi orang dewasa.
1: 那就感觉好像他还没有长大一样。
0: Saya bencinya sama dia waktu dia umur 16.
1: 那从他16岁的时候，我就开始恨他。
0: Yang umur 16 udah gak ada.
1: 那这个16岁这个年纪已经不在了。
0: Saya masih benci dia.
1: 但是还恨个已经不存在的人。
0: Karena dia sudah tumbuh jadi orang tua.
1: 那因为他已经长大了，成为了别人的父母。
0: Saya yang kedua adalah dinamika orang tua dan anak.
1: 那我们看的第二个家庭动态就是父母与子女之间的关系。
0: Saudara, ini yang terjadi adalah di mana ada anak yang spesial.
1: 那就是在这个家庭当中有一个孩子特别受宠。
0: Ini yang memicu terjadinya gejolak di antara saudara-saudara.
1: 然后就在他的兄弟姐妹之间就导致了一些问题的发生。
0: Sehingga terjadi dinamika ketiga.
1: 那就会有

0: 第三个情况发生
1: terjadi ledakan，
0: 那就是兄弟姊妹之间的纷争
1: kakak adik berantem，
0: 那这个弟兄姊妹就经常的争吵
1: inilah dinamika keluarga，
0: 那然后我们看到这些家庭的动态
1: kenapa kakak dan adik berantem，
0: 那为什么兄弟之间有纷争呢？
1: karena kakak gak senang sama adik，
0: 因为哥哥不喜欢弟弟。
1: Kenapa kakak enggak sedang sama adik？
0: 为什么哥哥不喜欢弟弟？
1: Karena orang tua
0: pilih kasih
1: pada adik。
0: 因为他的父母这个偏心。
1: Tidak memperhatikan kakak。
0: Nah， 因为父母对这个哥哥没有任何的关心。
1: Kenapa papa pilih kasih pada adik？
0: Nah， 因为爸爸妈妈都特别爱这个弟弟。
1: Karena adik yang ini lahir dari istri yang ditunggu-tunggu si Rahel itu。
0: Nah， 因为这个约瑟是拉结所生的。
1: Kenapa si Yakub bisa punya istri jadi dua？
0: Nah， 为什么这个约瑟雅各会有两个老婆？
1: Karena dia ditipu sama Laban。
0: Nah， 因为那个雅各被他的舅舅拉班所骗了。
1: Kenapa dia ditipu sama Laban？
0: Nah， 为什么他会被拉班所骗？
1: Emang keturunan tukang bohong, saudara.
0: 因为他就是这个谎言的后代。
1: Dari turunan keturunan saling menipu, menipu, nipu. Enggak nyangka ya. Dari nipu, nipu, nipu, nipu, nipu, nipu, bohong, bohong, bohong, bohong, sampai kepada hampir aja nih adik mati.
0: 所以我们看到就是上一代的这个谎言，这一代的纷争，一代一代的传下来，导致这个约瑟差一点连命都没了。
1: Bagian yang kita baca tadi kita melihat luar biasa sekali, saudara.
0: 那我们刚才所读的这一段真的是非同凡响。
1: Kakak-kakaknya Yakub bisa bawa ya jubah yang dibeli diberikan secara spesial dengan ditaburi darah dibawa ke papanya。
0: 那他的哥哥们把他父亲为弟弟做的彩衣染上血，然后再带到父亲面前。
1: Enggak ada sedikit pun perasaan empati atau kasihan sama si papa yang udah tua。
0: 那对他的爸爸没有任何的同情心。
1: Aduh saudara kalau punya anak kayak gitu gimana ya？
0: 那我们内心世界怎么去看这个事情？
1: Anak enggak perhatiin perasaan kita。
0: 那他们之间的这个关系就变得越来越复杂。
1: Dengan sengaja membuat hati kita sedih。
0: 那些小孩子们就会故意。

0: 也开始变得生气。
1: Saudara mungkin kalau saudara menghadapi itu kemudian saudara bilang koko koko kepala lebih gede jangan marah-marah adik lagi main gitu ya.
0: Nah, 可能我们就会听到这个父母跟哥哥讲，那弟弟还在玩呢，你跟他生什么气啊？
1: Saya sebagai ibu muda yang juga belum berpengalaman, saya berdoa Tuhan gimana yang ngadepinnya hal yang sederhana sih sebenarnya.
0: Nah, 作为母亲的话，也经历过这样的事情，看起来是很简单的一件事，不是吗？
1: Cuma saya lihat ini akarnya adalah si dede iseng.
0: Nah, 在这里的话，我看到问题是因为这个弟弟他。故意做这样的事情。
1: Saya bilang sama dedek, dek, stop.
0: 啊，所以在次日。
1: Mama sayang dedek.
0: 啊，因为这个妈妈太爱这个弟弟了。
1: Mama juga sayang koko.
0: 啊，但妈妈应该也要爱哥哥。
1: Kalau dedek bikin koko kesel.
0: 如果弟弟让哥哥就心里不爽。
1: Mama juga sedih.
0: 那妈妈心里也难受。
1: Boleh nggak?Dede sama Koko main yang baik.
0: 所以你们哥俩的话好好玩。
1: Stop, kalau Koko udah bilang stop.
0: 那所以哥哥好好的，弟弟也好好的。
1: Saudara, reaksi kita sebagai orang tua menghadapi anak, cucu itu memberikan pesan.
0: 那弟兄姊妹们，就是当我们面对孩子的态度，会给他们一个印象。
1: Kalau kita memilih.Mengasihi yang satu dari yang lain, udah pastilah yang lain akan merasa tidak suka dan marah.
0: 如果我们在孩子之间偏心，就会导致一个对另一个生气。
1: Dia nggak bisa marah sama kita karena kita orang tua, dia marah sama saudaranya.
0: 那我们对他生气，他不会反过来向我们生气，但是他会向他的弟兄姊妹们生气。
1: Dan saudara itu ya.Sikap-sikap toksik seperti itu ya bisa turun temurun seperti yang kita lihat di Alkitab.
0: Nah, 就是这种有毒的关系的话，我们看到它会一代一代的传下来。
1: Kenapa saya begini? Saya begini karena papa mama saya dulu begini.
0: Nah, 为什么我会这样？因为我的爸爸妈妈就是这个样子的。
1: Karena saya begini, saya memperlakukan anak begini, begini, begini.
0: 因为我是这样的，所以我带出来的孩子也就是这样，这样，这样的。
1: Dia dapat racunnya kita.
0: 那所以就是他所承受的一切，他要去传递下去。
1: Terus anak kita kawin.
0: 啊，然后孩子们之间也开始。
1: Terus dia memperlakukan anaknya begini begini, gara-gara kita begini begini sama dia.
0: 所以大家就觉得，因为孩子这样是源于他的上面不正，所以下梁就完了。
1: Saudara kita harus memutus rantai kutuk generasi ini.
0: 所以我们一定要从这一代开始去断开这样的有毒的链条。
1: Jangan biarkan rumah kita itu terus hancur lebur.
0: 那不要让这个有毒的关系在家庭当中一直的持续下去。
1: Karena kita ini adalah keluarga Allah.
0: 那因为我们是开头的
1: ，yang sudah ditebus oleh Kristus，
0: 已经被耶稣基督救赎。
1: Ketika Tuhan menebus kita, Tuhan juga mau kita ini berubah sikap kita kepada keluarga kita。
0: 当耶稣基督救赎了我们，他也希望我们把我们的家庭带到救赎当中。
1: Banyak sekali orang tua yang ngomongnya begini sama saya。
0: 那有很多的父母这样对我说。
1: Saya ini orang tua.
0: 那我作为父母
1: mestinya anak mantu yang minta maaf sama orang tua.
0: 那按理说的话，这些孩子们应该要对我们很尊敬。
1: Tapi saudara,
0: 但是弟兄姊妹们
1: ，kalau bapak di surga bilang kayak begitu.
0: 啊，如果在天上的父那样的爱我们
1: ，nggak pernah Tuhan Yesus akan datang ke dunia。
0: 那主耶稣就不可能来，如果天父不爱我们的话。
1: Bapa di surga bilang saya ini Allah, kamu manusia, kamu yang mesti minta ampun pada saya。
0: 那因为天父爱我们，所以他才会让耶稣来。
1: Tapi yang terjadi adalah。
0: 那发生在我们眼前的是
1: Allah menjelma jadi manusia.
0: 神成为人
1: menjadikan dirinya hamba.
0: 那他从富有变为贫穷 为我们倒空自己
1: mendapatkan hukuman

0: dosa walaupun dia tidak berdosa.
1: 然后他没有罪来担当了我们的罪。
0: Supaya terjadi perdamaian.
1: 那以至于我们之间与神有这个平安。
0: Pertanyaannya.
1: 那现在要问的问题是,
0: kalau saudara lihat, iya bu, keluarga saya itu seperti guci yang retak.
1: 那大家可能会看到, 就觉得我自己的家里好像到处都是碎片。
0: Apakah ada kunci di tangan Anda untuk menjadi langkah pertama perdamaian?
1: 那有没有这种可能有一把, 和平的钥匙在我们当中?
0: Kalau ada,
1: 那如果有的话,
0: berani enggak saudara untuk memulai?
1: 那我们愿意, 敢于去开始吗?
0: Saudara, waktu papa mama, mama ya, waktu mama saya meninggal,
1: 那当我的母亲离开的时候,
0: saya 7 bersaudara,
1: 那我有7个兄弟姊妹,
0: ada, biasalah ya, ada yang, ini mestinya buat saya, ini mestinya buat saya, ini mestinya buat adik-adik, mesti begini, bla bla bla bla bla bla.
1: 那每一个人都在发表他们的意见和建议。
0: Saya ingat sekali saya pernah masuk ke kantor kakak saya bilang, udahlah.
1: 然后我就记得我进去, 听见说, 呀, 好了, 算了吧。
0: Lepasin aja.
1: 拿出去就可以了。
0: Tapi saudara saya masih kecil.
1: 那个时候我还很小。
0: Berlanjut terus sampai saya menikah, saudara.
1: 那直到我成家,
0: itu masih ribut.
1: 那弟兄姊妹之间都还在有矛盾。
0: Akhirnya papa saya yang sudah hampir meninggal, dia kasih mandat kepada suami saya, beresin ya. Saya sebentar lagi mati, tolong beresin.
1: 后来就是在父亲快要离开的时候，就跟我的丈夫讲， 哎, 你要把这些问题解决了啊。
0: Kami berdoa, gimana cara beresinnya? Udah rumit, rumit banget, kayak benang udah kusut gitu.
1: 那我们夫妻俩就祷告呀，到底要怎么样去解决这么难的问题？
0: Saya cuma ingat Tuhan Yesus aja tuh ya, cara Tuhan ya.
1: 那我就记住这个主耶稣的方法。
0: Saya bilang sama suami saya.
1: 那我就跟我的丈夫讲。
0: Kalau saya tidak serahkan bagian saya,
1: 那如果我没有把我的这个份去做了的话，
0: kita tidak punya kekuatan untuk bicara apa-apa，
1: 那我们就没有任何的力量去说任何的事情。
0: Benar kan saudara?
1: 那是这样的对吧？
0: Oh, kita mau beresin tapi kita bilang, tapi ini bagian saya ya, jangan pegang-pegang, ini bagian saya, jangan pegang-pegang, tapi kamu ini beres-beres ya gitu. Susah saudara.
1: 因为如果我们自己的问题没有解决，就没有办法去帮助解决别人的问题。
0: Suami saya setuju, oke, kita letakkan bagian kita, kita bagi 7 bagian kita, kita bilang kami gak ambil.
1: 那所以这个时候他们就同意要去把这个做一个很好的分工。
0: Saya tidak pernah menyesal dengan langkah itu.
1: 那我从来不后悔，那迈出了这一步。
0: Satu-satu kakak-kakak kami akhirnya menjadi sahabat kami.
1: 那弟兄姊妹们最后就成为了我们的好朋友。
0: Satu-satu datang kepada suami saya, eh gimana ya tolongin ya urusan keluarga saya gini-gini, suami saya bantu.
1: 那如果他们的家庭出现了问题，就会来问我的丈夫，哎，现在我要怎么样去处理这些问题，然后我们就会帮他们。
0: Waktu Tuhan menebus kita.
1: 那当上帝已经救赎了我们，
0: Tuhan ingin memakai kita menjadi agen perdamaian.
1: 那上帝要使用我们成为去改变他人的人。
0: Tuhan ingin kita seperti flamingo yang bisa menjernihkan situasi yang toxic.
1: 那就是好像, 上帝要使用我的丈夫这样的人去让家庭变得更加的和谐。
0: Saudara, kasih yang sempurna membuang ketakutan.
1: 那 一个, 完美的爱会使人有敬畏之心。
0: Itu 1 Yohanes 4 ayat 18 mengatakan demikian.
1: 那在约翰一书当中这样讲到的。
0: Jadi waktu kita mau menyelesaikan sebuah masalah, yang pertama perlu kita selesaikan adalah, apakah masih ada rasa takut di dalam diri saya.
1: 那当我们要开始迈出第一步的时候，我们就问自己里面是不是还有恐惧的东西？
0: Takut dirugikan.
1: 那可能害怕自己吃亏。
0: Takut tidak ada yang rawatin kita.
1: 那没有任何人要帮助我们。
0: Takut kehilangan cinta kasih.
1: 那觉得好像自己所创设的人设会失去。
0: Takut kehilangan kendali.
1: 那可能最后会失控。
0: Saudara, selama kita masih takut, kita tidak bisa memutuskan rantai.
1: 那当我们还有惧怕在当中的时候，我们就没有办法斩断锁链。
0: Kristus datang untuk melepaskan kita dari rasa takut dan memutuskan rantai toksik dari generasi ke generasi.
1: 那耶稣基督已经让我完全的除去了我们对这个惧怕的产生。
0: Di awal saya cerita tentang riwayat keluargawi。
1: 那我刚才讲到了这个黄仲汉的家庭。
0: Kemudian saya cerita tentang riwayat keluarga Yakub。
1: 那我又讲到了雅各的家庭。
0: Dua-duanya saudara nggak kenal。
1: 那这两个家庭都是大家所熟知的。
0: Sekarang saya ceritakan riwayat yang saudara kenal。
1: 现在我要来讲我妈妈的家庭。
0: Riwayat keluarga Kue。
1: 那这是我妈妈的家庭，大家不太认识。
0: Ada yang saudara kenal tu pakai pink tu。
1: 有没有认识的
0: ？Saya。
1: 有这个林安娜传道在里面。
0: Saudara, ini saya sudah cerita juga tadi di kebaktian kedua kalau nggak salah。
1: 那我要给大家讲一点点关于他们的事情。
0: satu。Saudara, mertua saya ini, ya, yang baju yang ada tulisan London tu, ya。Dia sekarang usianya 93 tahun.
1: 那我的这个婆婆的话，现在已经90多岁高龄了。
0: Ini anak mantunya.
1: 那这是她的孩子和媳妇啊，或者女婿啊。
0: Nah, saudara, mereka juga punya persoalan.
1: 那他们实际上都是会有家庭问题的。
0: Ada warisan, ada.
1: 那有没有这个遗留下来的问题呢？有。
0: Tapi warisannya adalah hutang。
1: 那遗留下来的就是债务。
0: Papanya meninggal dengan meninggalkan banyak hutang。
1: 因为他这个爸爸离开的时候留下了很多的债务。
0: Mama mertua saya waktu itu lagi katekisasi。
1: 那那个时候我妈妈还在这个习道班。
0: Sudah sebentar lagi dibaptis。
1: 那稍等一会儿的话就要开始受洗了。
0: pulang suaminya。
1: 那她的这个丈夫就离开了。
0: anak-anaknya belum bekerja。
1: 那她的孩子们都还没有开始工作。
0: masih pada kuliah dan sekolah。
1: 那有的在上大学，有的还在上小学、中学。
0: suami saya baju biru paling kecil。
1: 那我丈夫穿蓝色衣服那个是最小的一个。
0: akhirnya mereka harus kerja ngelesin segala macam。
1: 那他们最后就必须要工作或者是教补习。
0: mertua saya juga berjuang membesarkan 5 anaknya。
1: 那我的这个婆婆也要很努力的去养活她的5个孩子。
0: Dia berharap anak yang paling besar ini, dokter gigi, bisa menjadi tulang punggung keluarga.
1: 那她希望她的这个老大是作为一个牙医能够成为家庭的顶梁柱。
0: apa yang terjadi, saudara?
1: 但是大家知道发生了什么事吗？
0: Dia bilang, Mama, saya mau menjadi suster, biarawati.
1: 那他成为了这个就是天主教的修士啊。
0: 那 disitulah anak yang kedua yang sebelah mana? Sebelah sini ya. Anak keduanya bilang, Mama jangan takut. Tuhan pelihara kita.
1: 然后其他的孩子这个第二老二就说，妈妈你不要害怕，上帝会看顾我们。
0: Biarkan cici menjalankan panggilan, kita sama-sama berjuang.
1: 那姐姐她要去做这个修士的话，我们没有关系，让她去响应她的呼召，我们大家一起来努力。
0: Saudara, kalau saya lihat ke belakang,
1: 那如果我在这个回顾过去，
0: mertua saya,
1: 那我就发现上帝对我的婆婆是如此的美善。
0: Tadi saya ceritakan di kebaktian satu bagaimana mertua saya melepaskan pengampunan pengampunan kepada

0: 的iparnya。
1: 那就是我有讲到我的婆婆怎么样去赦免她的这个
0: 左
1: 袜的这位
0: 啊，
1: 一般一
0: 般不管
1: 哦，那个她的妯娌。
0: 那kira-kira waktu itu umurnya 89 atau 88.
1: 大概是在80多岁的时候。
0: Saudaraku sekalian, saya melihat ternyata di usia kita yang sudah begini tua masih ada ruang bertumbuh。
1: 那在那个时候，我发现哦，原来在已经八十多岁的时候，人都还有成长的时候。
0: Semua anak mantu mama itu enggak sedikit pun menyimpan benci kepada keluarga ipar。
1: 那就没有任何人对这个婆婆的妯娌那边的家庭有了这个恨恶没有了。
0: Waktu encek dan encim saya sakit, anak mantu mama semuanya tolongin。
1: 那当他这个生病的时候，就是弟兄姊妹们都会去帮助他。
0: Dan Tuhan tidak pernah berhutang。
1: 上帝从来就没有欠债啊。
0: Tuhan memimpin Mama terus sampai sekarang umur 93。
1: 那上帝引领着妈妈到现在已经是90多岁的高龄。
0: Sampai hal yang kecil sekalipun Tuhan pelihara Mama。
1: 那即便是很小的事情，上帝也保守他。
0: Kalau saya ceritakan ini, saya nggak tahu saudara memahami atau tidak perasaan saya。
1: 那我刚才讲了这么多，不知道大家能不能感受我所感受的。
0: Kemarin ini mama sakit, masuk rumah sakit。
1: 那有一次婆婆生气了，生病了啊，进了医院。
0: Tiba-tiba caregivernya yang lama datang。
1: 那感觉好像这个时间很快就要来了。
0: Aduh, saya terharu banget, saudara。
1: 那然后我内心就很感动。
0: Saat diperlukan Tuhan bisa kirim orang yang diperluin sama mama。
1: 那在那个时候有上帝有派人来这里。
0: Saya sampai menitikkan air mata, saya bilang Tuhan sayang banget sama mertua saya ya。
1: 那我就说主啊，你的这个看顾真的是很美善，让我很感动。
0: Apakah keluarga kue tidak punya retak? Punya。
1: 那是不是我婆婆妈的这个家庭没有问题呢？有。
0: Mereka bukan keluarga Kristen dari kecil。
1: 那他们不是从小就是基督教的家庭。
0: Tapi ketika mereka percaya pada Kristus, mereka percaya sungguh-sungguh。
1: 那但是他们一旦信主就忠心的跟随。
0: Jadi saudaraku sekalian, kalau saudara bilang, aduh, saya keluarga yang rapuh。Atau saudara mengatakan, aduh saya bersyukur saya keluarga yang mulus, gitu ya.
1: Nah, karena ada di 家庭当中。
0: Jangan lupa bahwa sebagai orang Kristen, Tuhan tidak melihat mulusnya keluarga kita. Dan Tuhan juga tidak memalingkan matanya kepada kerapuhan kita. Karena Tuhan mau membentuk kita menjadi keluarga yang baru, yang indah. Potongan-potongan retakan itu bisa dibentuk lagi menjadi bentukan yang indah。
1: 那上帝拯救我们，不是因为看到我们家庭有多完美，也不是因为我们的家庭有多么的破碎就嫌弃我们，但是他把所有的碎片放在一块，最后成为了一个精美的瓷器。
0: Mari kita berdoa。
1: 我们一起来祷告。
0: Di hari keluarga ini kami mau bersyukur。
1: 在这个家庭日，我们向你感恩。
0: Tuhan bukan hanya memberikan keluarga, Tuhan juga memberikan kehadiranmu。
1: 那你不单单赐给我们有家庭，你也临在我们当中。
0: Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan untuk keluarga kami。
1: 我们感谢你对我们家庭的看顾与保守。
0: Tolong supaya keluarga kami menjadi keluarga yang sehat。
1: 求你帮助我们的家庭成为一个健康的家庭。
0: Kalau ada konflik di dalam keluarga kami, tolong jadikan kami alat perdamaian。
1: 那如果当中还有纷争的，求你让我们成为和平之子。
0: Kalau kami mempunyai rasa takut, biarlah Tuhan tolong kami supaya kami tidak takut lagi。
1: 当我们还有惧怕的时候。

0: 求主你让我们不再惧怕，敢于向前迈出一步。
1: Dan biarlah kiranya kehadiran kami juga memberkati anak cucu mantu kami.
0: 那唯愿我们的出现成为我们子女和孙辈们的福气。
1: Berkati ya Tuhan keluarga-keluarga muda di gereja ini.
0: 你求主你赐福给本堂的每一个家庭。
1: Berkati setiap relasi suami istri dari jemaat ini.
0: 那每一个会有的夫妻之间的关系。
1: Berkati mereka yang punya anak supaya bisa mendidik anak-anak dengan baik.
0: 那赐福给有子女的家庭，他们可以很好的去教养他们的儿女。
1: Tolong papa mama yang masih muda yang masih banyak bekerja keras supaya tidak lupa dengan keluarga.
0: 那帮助那些年轻的父母们，他们有很多的事情还要去做。
1: Kami berdoa untuk guru sekolah minggu bahkan guru-guru yang sudah lanjut usia.
0: 那我们求主你看顾主日学的每一个老师，也那些上了年纪的老师们。
1: Berikan kekuatan bagi guru-guru sekolah minggu yang masih muda untuk mengajar dengan semangat dan dengan rajin.
0: 赐能力给年轻的主日学老师们，能够很好的去教导每一个孩子。
1: Berkati guru-guru sekolah minggu yang sudah tua supaya bisa menjadi partner bagi orang tua yang masih muda.
0: 赐福给已经年长的主。主日学的老师能够成为其他的父母的同工，去教导各家的孩子。
1: Berkati guru-guru sekolah minggu yang sudah senior supaya bisa memberikan bijaksana nasihat dan pendampingan bagi yang muda.
0: 那赐给年长的主日学的老师们有智慧去教导这些还年轻的家庭们。
1: Berkati kami sebagai opa dan oma.
0: 求你赐福给我们已经作为爷爷奶奶辈的每一位。
1: Supaya kami juga bisa mendukung anak-anak kami, membesarkan cucu-cucu kami.
0: 那我们去支持我们的儿子和女儿们，去教导我们的孙辈们。
1: Kami berdoa supaya dari anak-anak sekolah minggu dan remaja nantinya akan tumbuh pemimpin-pemimpin majelis dan bahkan hamba Tuhan yang Tuhan pakai.
0: 那我们祷告，从主日学，从少年团契，那成长出来以后。去管理教会和服侍上帝的人。
1: Kami berdoa untuk komunitas Tionghoa di Semarang。
0: 那我们也为在三宝龙的华人群体祷告。
1: Biarlah gereja ini menjadi berkat supaya banyak orang-orang dari Tiongkok juga boleh mengenal Kristus dan diselamatkan。
0: 恳求上帝，你使用这个教会赐福给华人群体，也让那些从大陆来的人能够认识福音，接受福音。
1: Berkati kebaktian tiga ini supaya lebih banyak orang-orang berbahasa Mandarin yang bisa datang dan diberkati oleh Firman Tuhan。
0: 求你赐福给第三堂的中文崇拜，让每一个来到这里的人被上帝赐予福气。
1: Pada akhirnya kami serahkan diri kami masing-masing Tuhan pimpin。
0: 那我们最后把我们各自交托在上帝的引领当中。
1: Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
0: 奉主耶稣的名我们祷告。阿门。
2: 请会众起立。我们要同历世历代的众圣徒一样宣告我们的信仰。我们齐声诵读使徒信经。我信上帝全能的父，创造天地的主，我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。请坐。华侨基督教会欢迎弟兄姐妹参加本堂的崇拜会。如果有第一次来的，如果还没有固定的崇拜的地方，也欢迎你们今后可以在这里做礼拜。 跟我们一起在基督里成长。接下来我们要准备奉献，今天的奉献经文取自诗篇第五篇第四节，耶和华，早晨你必听我的声音，早晨我必向你陈明我的心意，并要警醒。弟兄姐妹可以准备一下你们的各自的奉献，可以用奉献信封，等崇拜结束以后投在奉献箱里面，或者通过银行转账，或者也可以通过二维码扫描。谢谢你们的奉献，愿上帝赐福。现在我们要做奉献祷告，请弟兄姐妹起立。那我们低头祷告。我们在天上的父，感谢你今天赐给我们机会来学你的真理，在这家庭周里面，让我们学习合乎神道的家庭。求你也修复我们当中如果有受伤破损的家庭，愿你斩断代代传下的诅咒和毒性的锁链。感谢你的教导和复原，主啊，这时候我们也感谢你所赐给我们够我们用的一切需用，我们要将奉献交上，愿主悦纳，也带领我们把这些正确的使用在各项的事工上，可以荣耀你名，并且做多人的祝福。我们如此祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求的，阿门。
1: Saudara, marilah kita kembali ke rumah dan keluarga kita masing-masing menjadi alat perdamaian Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah Trinitas Tunggal yang akan menolong kami menjadi berkat bagi keluarga kami masing-masing, menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.